Großau, and exit Ixkikapuna or La Kukala Ula Kufi Courts, the Sent, the Nutrik, a musty stench of Oyars Ula Piars, which must give us. Tis ne nicht, ich kenne Kichams, a yelli du zig erz, lieb zuz. Gitzig erz an Leichmiz, ge umatna, ge am Deina, ge melk kik, ge bult, ge kutli, huz a bagdas, ula su chenuz, ge ge ne jamchnu ulz, ge kutuk zwa, zu bagdas. So kaks kama, So kaks kama, so kaks kama. Zututunot gebult, gishut standalut, gishach gitsayutsnu, monus ge iskisotsnus, giso kaks litnuts. Zutkutsik, lukunhil olil kreaktil, lukunhilzik il kreaktil, undisil tegulfur, stustan. Gemak is das Ninik Exputz. Tabuts Kluts get aids of ill. Hunikist distant eye. So kaks kama. So kaks kama. Tzit kutik of ill. Aids kutik das Ninik if eh, what aids no. Kist the clank tik. Tiki kiano tzit kutik of ill. Sayuts. Bachor, zum Sotayutsnitzke auch, zu Mogelitzik, Lakaktitis, Krisa, so kaks kama, so kaks kama, zu Sotkodik, Lapskutskik, so alte, Uchtunutlach, Kuzik, Slamsik, Kaktitis, Likitsut, so alte, Kolhil, Altutubaz, Alazidus, Kutz, Kilzun, Ilal, Sotkutzik, Ilal, Ulfil, Kolhil, Aids, cause I've gone here for way. Like it. Nuskbeek, zinicht, ay, so to put it, I've gone here with cacti, or the costal. That's cause I'm nuskbeek, is the costal health. We sanama wa yaki at the costals, the lighters of nuskbeek is. Gemach nes chbeig einig is gulet ik, sall chwnt noot is gudut, gael aiwts, gyd skwallam sgeir chams. Gemach skwallam nus, gyr chan nus, gael aiwts nu gyd sut. Tu gyrn chwasta, tu gyrn chwasta, tu gyrn chwasta. Lai gulet ik dada, da chwasta tris tu gyrn sgwysig chams il traqdil. Aiwts gwtsil gwyhilsgi gilsoad ool dyn nhw llwydach la amas sys ninig siw sys gwtoog di gyd gllad sgi alt aiwts gwyhilsgi tihtis o doms bys ninig il gymal tiaenig di o doms saad sgi a sgi gysanwyd yn ulgai gy chwyni mwt dom gwtsod gwtsig gysoad dyn nhw gwtsig gwtlw gwtsod Ilkwadil ilkaigdil. Alla iigwilwyd ilkaigdil gymal tlaenig gys ag y doms dys ninig il. A bag gys gysas ar di costa. Llwyd ni hi gyn sylwyd gwylhyl. Llaps gwylwyd sgi gysa o'r hys wydlwg. O las tsgis. Llaps gwylwyd sgi o'r hys gwylhyl. Waith wyd gwydig wyhynad at y doms. Waid la gyd, sydd gwydwydig llwchwn chi llawr i'r cech dydd. La gyd a nechliad o diwch, hog diwch, sydd sydd gwylil. Alpst o diwch, da mwyn sy'n llawr i'r gilib. Lib aill awn i'ch un awd, sydd gydaw, sydd gwydwydig. A i gwylwydig llwch cech dydd. Sydd gwych gwydwydig, da mwyn sy'n unig i'ch. Nechliad o'r gwyllt. Gydawd o olazid wedi gwsaeth o'r chanym llys danllad sydd wedi gwydig o'r sydd wedi gwydig o'r